0: Poštovani slušalci, pored mene u studiju Radija Republike Srpske sjede predstavnici krajiške pjevačke grupe Podkozarje. Slobodan Brdar, vođa i osnivač grupe, te Vojin Bera, član grupe. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas naše.
0: Vi ste grupa izvođača koja čuva srpsko izvorno pjevanje Kozare i Podkozarja već oko 50 godina. Organizovano u grupi Podkozarje već 30 godina pronosite slavu i čast Stojkače i svog rodnog kraja. Kako biste našim slušalcima, onima koji još nisu upoznati sa vašim radom, predstavili Podkozarje? Evo, može gospodin Brdar.
1: Pa evo, hvala vam lijepa. Izvorna grupa Podkozarje organizovano postoji već 30 godina. Kroz izvornu grupu Podkozarje prošlo je poprilično pjevača. Neki su se zadržali duže, neki malo kraće, ali uglavnom izvorna grupa Podkozarje je opstala, znači punih 30 godina. Ova grupa ljudi koja sad čini grupu Podkozarje, to su ljudi komšije prije svega i rođaci.

0: 15. jun je pred nama, a 1752. godine Benjamin Franklin izveo je čuveni eksperiment podigavši u vazduh papirnatog zmaja tokom nevremena u Filadelfiji da bi dokazao da su munje zapravo elektricitet.
1: A obijesni turski vojnici su na današnji dan 1862. kod Čukur Česme u Beogradu ubili srpskog dječaka Savu, a zatim i oficira i tumača koji su predvodili srpsku patrolu i to je zapalilo varnicu sukoba. Turci su potom sa Kalemegdana, pokušavajući da silom očuvaju poziciju u Srbiji, 3 dana bombardovali Beograd. Kod Čukur Česme je podignut spomenik poginulom dječaku djelo srpskog vara Simeona Roksandića.
0: 1903. godine na današnji dan Skupština Srbije vratila je Karađorđevića na prijesto, izabravši za kralja princa Petra Karađorđevića koji je živio u izgnanstvu u Ženevi. Izbor je uslijedio poslije oficirskog majskog prevrata u kojem je ubijen kraljevski par Aleksandar Obrenović i Draga Mašin. Petar I. Karađorđević je potom krunisan u Sabornoj crkvi u Beogradu i prema ugledu na Nemanjiće miropomazen u manastiru Žiča. Njegova vladavina je obilježena razvojem parlamentarne demokratije u kojoj je političko težište preneseno s dvora na parlament, razmahom tržišne ekonomije koji je ubrzao privredni razvoj zemlje, kulturnim napretkom i slobodom štampe.
1: 15. juna 1907. počela je druga Haška mirovna konferencija na kojoj su 44 države, uključujući Srbiju i Crnu Goru, usvojile 13 konvencija i jednu deklaraciju kojima su prvi put znatnije kodifikovana pravila međunarodnog običajnog, posebno ratnog prava.
0: 1919. godine 15. juna u direktnom letu od Newfoundlanda do Irske, koji je trajao 10 časova i 12 minuta, engleski piloti Arthur Brown i Jock Alcock prvi su preletjeli Atlantik i za taj podvig dobili plemićke titule. U maju 1927. godine Atlantik je preletio Amerikanac Charles Lindbergh, koji je u avionu bio sam.
1: Košarkaši Jugoslavije su na Evropskom prvenstvu u Beogradu na današnji dan 1975. osvojili titulu prvaka pobjedivši reprezentaciju Sovjetskog saveza.
0: 1992. godine na današnji dan srpski pisac Dobrica Ćosić, dugogodišnji disident pod režimom Josipa Broza Tita, izabran je za prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Na položaju šefa države nije ostao cijeli mandat. Savezna skupština mu je 1. juna 1993. godine na inicijativu Srpske radikalne stranke izglasala nepovjerenje pod optužbom da je kršio Ustav.
1: Na današnji dan 1996. umrla je američka pjevačica Ella Fitzgerald, nekrunisana kraljica džeza. Savršene tehnike, izvanredne improvizatorske imaginacije i širokog glasovnog raspona. Čuvana je po skat dijaluzima s velikim jazz muzičarima poput Louis Armstronga, Duke Ellingtona, Williama Crown Basie i drugih.
0: 2010. godina na današnji dan umro je Bekim Pehmiju, filmski televizijski glumac u bivšoj Jugoslaviji. 6:28. Čuli ste koji događaji ličnosti su obilježili 15. jun kroz istoriju, a mi nastavljamo jutarnje razbuđivanje za ovo jutro.
1: Dobro jutro.

0: založno pravo na tom imovinom.
1: U odluci o dodjeli placeva pravo vlasništva nigdje nije navedeno, tvrdi predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. Upozorava na nelogičnosti i kada je u pitanju parcelisanje zemljišta te izgradnje pristupnih puteva.
0: Onda je gradonačelnik odlučio da to pomjeri na 99 godina. Naredni je vijek, ti ljudi neće moći sigurno da riješe pravo svojine na placevima, što praktično znači da je upitno i prometovanje i sve drugo, jer teško je očekivati da neko kupi samo pravo građenja i neki objekat koji je na tuđoj zemlji, u ovom slučaju na zemljištu koje je u vlasništvu grada Banja Luke.
1: Praksu podjele besplatnih placeva istim kategorijama, ali po drugačijem pravilniku, prvo je uvelo Trebinje. Trenutno je u pripremi 50 placeva, a građani koji ostvare ovo pravo imaće i obavezu da u roku od 18 mjeseci dobiju i građevinsku dozvolu. Gradonačelnik Mirko Ćurić.
2: To za nekog postoji kao nedoumica, da li su oni stvarno vlasnici ili nisu. Znači, kada ispune sve te obaveze, naravno u skladu sa zakonskom regulativom, oni će biti vlasnici tog objekta. I ono što je naš cilj u međuvremenu, da pokušamo iznaći rješenje upravo u tom pravilniku, da ta osoba ili osobe, naravno, imaju mogućnost kreditnog zaduženja na osnovu te parcele i te dozvole.
1: Ćurić je dodao da Trebinje nudi pogodnosti i svim građanima koji grade individualne objekte do 200 kvadrata i to u 3., 4. i 5. gradskoj zoni.
3: Fudbalska reprezentacija Njemačke zabilježila je uvjerljivu pobjedu u prvom kolu svjetskog prvenstva. Danas su na rasporedu 4 utakmice prvog kola od 18. časova. Sastaće se Španija i Zelenortska ostrva. Od 21. čas u grupi G igraće selekcije Belgije i Egipta. Tačno u ponoć po našem vremenu počeće utakmica reprezentacija Saudijske Arabije i Urugvaja, a susret ekipa Irana i Novog Zelanda zakazan je za 3 časa poslije ponoći po našem vremenu. A rukometaši Barcelone osvojili su titulu prvaka Evrope. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Fudbalska reprezentacija Njemačke savladala je sinoć Curaçao rezultatom 7-1 u prvom kolu grupe E na svjetskom prvenstvu. U prvom susretu u grupi F Holandija i Japan su remizirali 2-2. Danas su na rasporedu 4 utakmice prvog kola. Od 18 časova sastaće se Španija i Zelenortska ostrva u grupi H. Od 21 čas u grupi G igraće Belgija i Egipat. Tačno u ponoć po našem vremenu počeće utakmica reprezentacija Saudijske Arabije i Urugvaja u grupi H. Susret ekipa Irana i Novog Zelanda u grupi G zakazani za 3 časa poslije ponoći po našem vremenu. Rukometaši Barcelone osvojili su titulu prvaka Evrope. Oni su sinoć u finalu rukometne Lige šampiona u Kelnu savladali njemački klub Fikse Berlin rezultatom 37-34. Treće mjesto na završnom turniru osvojio je Magdeburg, koji je pobjedio danski tim Olborg sa 32-26. Barcelona je 13. put osvojila šampionski pehar, dok Fikse Berlin nikada nije bio šampion Evrope. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć Bugarsku sa 3-0 u setovima u četvrtom kolu Lige nacija u Braziliji. Poslije turnira u Brazilu ekipa Srbije ima 3 pobjede, odnosno 9 bodova, i nalazi se na 3. mjestu na tabeli. Drugi turnir je na rasporedu krajem juna u francuskom Orleanu, dok je domaćin 3. turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih ekipa nakon 12 kola plasiraće se na završni turnir u Kini.
3: Detaljnije podatke o vremenu saznaćemo od meteorologa Milice Đorđević. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, pozdravama svima koji nas slušaju. Jutro s nešto oblačeni vrijeme, mada ima i sunčanih intervala. Što se tiče padavina, kiša trenutno pada uglavnom samo na krajnjem severu duž reke Save, u ostalim krajima je suvo. Kako se krene ka jugu, ima se više sunčanih intervala, tako da jutros u Hercegovini pretežno sunčana temperatura. Jutros uglavnom od 12 do 18 stepeni, 12 Ribnik Rudo, 13 Foča, Han, Pjesak, Čemberno, 14 Mrkonjić grad, 15 Jubilići, 16 Višegradu, 17 Banja Luči, toliko istina i Bijeljina, Doboj, Novi grad, Prijedor i najtoplije Trebinje, 18 stepeni. Danas nešto promjenljivije vreme i malo sveže nego prethodnih par dana. U prvom dijelu dana, tokom jutra i prepodna, promjenljivo oblačno, na krajnjem severu uglavnom slabo kiša, u ostalim krajima uglavnom suvo. Od sredine dana nestabilno, s često kišu i pljuskove sa grmljivinom, kasnije popodne uveče na severu ponegde može biti nešto jačih pljuskova uz malo obilnije padavine, malo sveže nego prethodnih dana, osim na jugu Hercegovine, već će tokom većih dijela dana biti sunčano i ujedno i najtoplije. Maksima temperatura od 20 na krajnjem severu.

0: Sada je 7:27. A u nastavku razbudilnika o planiranim isključenjima električne energije. Imamo informacije za više gradova Srpske. Počet ćemo od Banja Luke od 8:30 do 14:30 bez struje dijelovi naselja Racune i Ledenice, od 9 do 12 časova dijelovi ulica Branka Radičevića, Grčka, Jovana Dučića i to brojevi 16, 18 i 20, ulica Nikole Tesla i Vidovdanska, a od 9 do 14 časova dio Savske ulice.
1: U doboju od 8:30 do 14:30 dio naselja Osječanih, Kožuhe i Trnovo polje. U isto vrijeme i Grabska Donja, Grabska Gornja, Osječani, Paležnica Gornja, Paležnica Donja, Skipovac Donji, Sjenina, Sjenina Rijeka, Porječe i dio naselja Bušletić. Od 12 do 14 u doboju bez struje dijelovi ulica Miloša Vilića i Cara Dušana. U Modriči od 9 do 11 naselje Garevac, dio oko groblja. U Brodu u isto vrijeme od 9 do 11 dio Donjeg Klakara kod stare škole, a od 12 do 14 dio Donjeg Klakara Donjani.
0: U Bijeljini Žestik naselje od 8:30 do 14:30 bez struje, a od 9 do 14 časova Balatun, Panjik, Velika Obrska centar i Gojsovac bez električne energije. U Pelagićevu, Donji Žabar i kompletna opština Pelagićevo bez struje od 8 do 16 časova. U Gljeviku, Jablani i Sarije od 8 do 15 bez struje, zatim Perunika, Cerik, Rašid Han u Zvorniku od 9 do 14 časova, u Bratuncu najavljeno 20-minutno isključenje koje će početi u 14 časova, naselja Glogova, Avdagina Njiva, Brezak, Magašići, Ježeštica, Kajići, Kravica, Sandići, Lolići, Hrnčić polje, Ravnice, Šekele i

0: miliona za ovu godinu. Uoči današnjeg kolegijuma najavili su okupljanje ispred Narodne skupštine i otvaranje brojčanika na Banjalučkom trgu Krajine koji će, kako su naveli, prikazivati zaduženje Srpske. Veliki požar izbio jutros u jednom tržnom centru na Novom Beogradu, a na terenu je veliki broj vatrogasnih ekipa. Za sada nema informacija o povrijeđenima dok vatrogasci nastoje da spriječe širenje požara na okolne objekte. Gust crni dim vidljiv je iz više dijelova Beograda. Rukometaši Barcelone osvojili su titulu prvaka Evrope. Oni su sinoć u finalu rukometne lige šampiona u Kelnu savladali njemački Fixe Berlin 37-34. Treće mjesto osvojio je Magdeburg koji je pobjedio danski Aalborg 32-26.
1: Hvala Stanislave. 8:05, nastavljamo razbuđivanje ovog 15. juna uz muziku.
2: Ostanite sa nama za nekoliko minuta detaljnija prognoza vremena.

0: a danas počinje raspust i zbog toga od danas pa do početka školske godine nećemo uditi najmlađe onako rano u 10 do 7, nego negdje u ovo vrijeme.
1: Dobro jutro, djeco!

funkcionalnost ovih površina još se više izrazila. E sad, svakako najveća uloga drveća u gradskim površinama jeste estetska, znači time se naša životna sredina se više oplemenjuje, čineći je na taj način prijatnijom. Međutim, drveće u gradskim sredinama isto tako ima još važnih uloga. Može se zamatrati da su zelene površine, odnosno posebno drveća pluća grada. Gotovo svaka biljka, posebno svako odraslo stablo drvenastih vrsta ima svoju ne tako malu ulogu. Ovo je sasvim razumljivo kada se ima u vidu da na jednom stablu ima stotine hiljade listova, čija hlorofilna zrnca premašuje oko 200 puta njegovu površinu. Ako se zna da čovjek pri disanju troši kiseonik, ako ga biljke pri fotosintezu oslobađaju, a izdiše ugljen dioksid koga biljke usvajaju i izgrađuju svoje tijelo, onda je razumljivo što su zelenilo, odnosno drveće pluća grada.

inače zelene površine, odnosno manje više drveće u gradovima, ima isto tako korisno dejstvo na čitav niz klimatskih i drugih faktora koji su štetni za čovjeka. Tako recimo drveće čini vazduh vlažnijim, umanjuje temperaturne ekstreme, sakrijemo se pod drvo u klad i tako dalje, slično. Smanjuje buku, uticaj vjetra, zeleno apsorbuje i odsorbuje mnoge zagađivače, dim, prašinu, razne gasove i tako dalje. I tako da je recimo, na primjer, dokazano da je negdje oko 1 hektar šume filtrira negdje oko 50 do 70 tona prašine godišnje i slično. Posebno znači zelenila, recimo i drveće u gradskim sredinama čini i tako ogleda se u fitoncidnosti pojedinih vrsta. Fitocidi su gasovite materije po hemijskom sastavu, to su kompleksi biološki aktivnih organskih jedinjenja, eterski ulja i alkaloida. Što se tiče dejstva fitoncida jeste da su to, na primjer, imaju također, znači, ubijaju neke bakterije, pozitivno djeluju, vazduh je, da kažemo, čistiji u tim dijelovima neposredno pored biljaka, zato se i ogleda isto također njegova važna uloga. Interesantno je da biljke također izlučuju isparljive materije, na primjer terpene, i na zelenim površinama uopšte pojačavaju ionizaciju kiselnika, čime se sanitarno-higijenska funkcija zelenila biva još značajnija. Izložena uloga zelenila predstavlja samo neznati dio onoga što u cjelini, ono što znači za život u ljudi, nameće naravno potrebu da se vodi što veća briga i o sastavu zelenila, o vrstama, posebno drveća koga u prvom redu i čini funkcionalnim, u kojoj će mjeri jedna zelena površina sve pomenuti druge funkcije ispuniti, naravno zavisi od samog odabira vrsta koja ulazi u sastav zelenih površina.

dendroflora u Evropi bruji negdje oko preko 250 vrsta. Mislim da je taj broj za Bosnu i Hercegovinu naravno znatno manji. Posebno treba istaći neke endemične drvenaste vrste koje su, da kažemo, i rasprostranjene u našoj zemlji. Od njih posebno treba istaći opšte poznat, da kažemo, endem Pančićevu amoriku, zatim muniku koja Pinus Heldreichia, isto tako i još jednu vrstu, a to je planinski ili taj grčki javor koji je označen kao Acal Heldreichi. Pored toga treba istaći da se u našoj dendroflori nalazi veliki broj zaštićenih vrsta. Neke od njih su Tisa taxus baccata, zatim Corallus colurna, medviđa lijeska, zatim tu su neke vrste žbunova kao što su bažikovina ilex aquifolium, onda tu su košćela Celtis australis i tako dalje i tako dalje. Ovim vrstama treba posvećivati posebnu pažnju, zaštititi njihova prirodna staništa, a naravno neki od njih kao što su eto Pančićeva amorika danas vrlo često i su, da kažemo, izgrađuju zelene površine odnosno parkove naših gradova, pa između ostalog i Banja Luke.

0: Riznica znanja.
1: Daleko na Karibima živi jedan mali i otrovan sisar koji svojim izgledom podsjeća na krtice. Evo detalja. Ova životinja nosi ime Solenodon i zbog svojih neobičnih karakteristika zaokuplja pažnju zoologa i biologa još od otkrića u 19. vijeku. Danas su preostale još samo dvije vrste. Solenodon cubansus sa Kube, koji je klasifikovan kao ugrožena vrsta, i Solenodon paradocus sa Haitija i iz Dominikanske republike. Ova životinja je posljednji predstavnik porodice Solenodontide, te ima neke karakteristike primitivnih sisara kao što su tetrapodi, od kojih danas postoji svega pet vrsta. Međutim, godinama se znalo da pripadaju evolutivnoj grani, čiji veći dio je izumro tokom krede, prije oko 66 miliona godina. Ovaj mali sisar, dugačak oko 30 cm, je opremljen rijepom skoro iste dužine, a pored ovoga on je i gotovo neuhvatljiva životinja. Upravo je to i bio jedan od razloga što je zvanično otkriven tek 1833. godine od strane njemačkog prirodnjaka Johana Friedricha von Branta. Poslednjih decenija se mislilo da je u potpunosti izumro, dok je danas poznato da opstaju u malim, raštrkanim i izolovanim populacijama. Gubitak prirodnog staništa, kao i grabežljivost domaćih vrsta poput pasa ili mačaka, doveli su ovu životinju do ivice izumiranja. Pored toga, njihovoj ranjivosti je doprinio i krivolov, jer se u nekim regionima ove životinje proganjaju zbog kičme koje se pripisuju iscjeljiteljske moći. On je veoma čudan sisar i usto otrovan. Kao i kljunarima, ni Solenodonima ne fale neobičnih karakteristika, ili bolje rečeno onih koje nisu svojstvene sisarima. Oni imaju slab vid, što nadoknađuju odličnim čulom mirisa. S druge strane, imaju dugu i rastegljivu surlu, koja se može pomjerati pod uglovima od 90 stepeni kako bi dosegla mjesta na kojima se skrivaju insekti. I kao da to nije dovoljno, on je i otrovan. Naime, kada ujede, on svojoj žrtvi ubrizga otrov iz žlijezde koja se nalazi u donjoj bilici. Ova osobina je nastala kao potreba za odbranom od predatora, poput zmija i ptica grabljivica. I ono što je posebno interesantno jeste da oni mogu jačinu njegove toksičnosti da uvećavaju trljanjem zubima, iako on na čovjeka nema nikakav uticaj.

U narodu čak postoji izreka da bi dva prsta srasla u jedan, treba ih uvezati korijenom od gaveza. Ova biljka u sebi sadrži hormon auksin koji brzo stvara novo tkivo, tako da pospješuje brzo zarastanje rana i alantoin kao glavni aktivni sastojak korijena koji pospješuje granulaciju i regeneraciju tkiva. Gavez je više nego odličan prirodni lijek protiv zapaljenja tetiva, artritisa, oticanja zglobova, uganuća ili iščašenja zglobova, preloma kostiju, bolova u leđima i udovima, oštećenja pršljenova i osteoporoze. Oblozi od gaveza u obliku tinkture napravljene od korijena ove biljke pravi su melem za sve vrste kako spoljašnjih, tako i unutrašnjih rana, zatim kod drugih povreda tijela kao što su krvarenja, nagnječenja, modrice, posjekotine, frakture kostiju i sl. Preporučuje se i u slučajevima unutrašnjih krvarenja, bilo iz pluća, želuca, crijeva, materice. U nekim dijelovima Irske gavez se jede kao lijek za cirkulaciju i poboljšanje krvne slike,

Saznaćemo zašto se ribama koje žive u polarnim morima ne smrzava krv. Ribe polarnih mora prilagođene su posebnim uslovima života. Temperature tu ne samo da su niske, već je i u mnogim područjima more pokriveno ogromnim glečerima debljine nekoliko metara. Velika hladnoća bila bi smrtonosna za toplokrvne ribe, budući da bi im se u krvi stvorili kristali leda i onemogućili njen nesmetan protok. Da se to ne bi dogodilo, krv polarnih riba sadrži vrstu krvnog antifriza, poznatog kao antifriz glikoprotein. Suprotno antifrizu koji se zimi koristi da bi se snizila tačka smrzavanja vode u automobilu, dejstvo antifriz glikoproteina je mehaničko. On kruži krvotokom i čim se pojave i najsitnije čestice kristala, on se vezuje za njih, sprječavajući na taj način stvaranje većih komada koji bi bili smrtonosni. Vrijeme je i da čujemo kako ajkule održavaju tjelesnu toplotu. Kao i sve ribe, ajkule su hladnokrvne životinje, što znači da ne podešavaju temperaturu svog tijela. Međutim, ustanovljeno je da jedna podvrsta morskih pasa, u koje spada i velika bijela ajkula ljudožder, ipak stvara neku toplotu svojim crvenim mišićnim vlaknima. Za razliku od većine riba, kod kojih su crveni mišići blizu krljušti, ova podvrsta ima crvena vlakna duž kičme, što je toplotno izoluje od hladne morske vode. Takva tjelesna prilagođenost uz neke druge omogućava ajkulama da održe unutrašnju temperaturu od 20 do 30 stepeni Celzijusa, znatno više od 8 stepeni koliko iznosi prosječna temperatura vode u kojoj plivaju. Posljedica toga je da njihovi mišići proizvode 4 puta više snage od svih drugih vrsta riba, izuzev tune, koja ima sličnu unutrašnju građu.

Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku smo druženja u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske, izdanje za ponedjeljak 15. jun. Sa vama su danas u emisiji Želimir Ćorković, tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević, aktualnosti iz Republike Srpske do 12 časova. Dobar dan i dobro nam došli.

0: U pograničnoj opštini Brod u toku je realizacija niza kapitalnih projekata. O tome koleginica Biljana Đukić razgovara i sa načelnikom Milanom Zečevićem.
1: Prije svega da vas pitam, kolike su trenutno kapitalne investicije u opštini Brod?
2: Pa možemo reći da unazad, mislim, dugo, dugo godina nikada investicioni budžet u opštini Brod nije bio veći. Što našim sredstvima, što sredstvima koja smo dobili od vlade Republike Srpske, od naših donatora, investicioni budžet je planiran u opštini Brod oko 8,5 miliona maraka za ovu godinu.
1: Koji su to projekti koji će prvenstveno biti realizovani? Šta je prioritet ovdje da se uradi?
2: Pa buduće, ja sam malo našalim posao, opštinske administracije kao poljoprivreda, vi na proljeće morate posijati da bi kasnije imali šta ovaj da pokupite. Ono što je trenutno na snazi, imamo nekoliko projekata koji su već realizovani, imamo rekordno ulaganje u putnu infrastrukturu, otprilike 1.500.000 maraka biće uloženo u izgradnju putne mreže, i možemo reći gotovo u svim mjesnim zajednicama na području naše opštine. Sve odluke koje smo donijeli, izabrani putni pravci, upravo provedeni su zajedno sa razgovorima s našim mještanima koji žive u tim selima ili kažemo gradskom naselju. Trenutno završili smo da kažemo nekih 500.000 maraka vrijednosti ukupnih investicija, već do sada je završeno, da je ili završeno ili trenutno u toku. Imamo izabrane izvođače za dodatnih oko 1.000.000 maraka različitih putnih pravaca. Mi smo to grupisali u dva lota. Izabrali smo jednog izvođača za gradsku, da kažemo, zonu, za gradski skup mjesnih zajednica u iznosu nekih 450.000 i oko 430.000. Imamo dodatnih sredstava koja će biti uložena u seosku infrastrukturu, s tim da onih 500 koji su već realizovani, oni su većinom utrošeni na područje, na naša ruralna područja, na naše selo. Ono što je također veoma važno, započeli smo proces, da kažemo, sanacije i rekonstrukcije glavnog kanalizacionog kolektora na području naše opštine, jer to je materija kojom se nismo pozabavili ozbiljno od ratnih godina pa sve do danas. Na osnovu upravo zahtjeva odobreno nam je 600.000 maraka od strane vlade Republike Srpske upravo za sanaciju glavnog kanalizacionog kolektora i taj proces je već započeo. A van toga, po meni, da kažemo, meni personalno najdraži projekat koji očekujemo da će započeti se s radovima u toku jula mjeseca, jeste sanacija i adaptacija izgradnje novog gradskog trga upravo u našem rodu. U narednih 10 dana biće završena kompletan projekat koji se provodi zajedno sa, to jest u saradnji sa Arhitektonsko-građevinskim fakultetom u Banja Luci. Idejno rješenje već završeno i sada imamo ta završna projektovanja elektro i, kažemo, tu mašinsku fazu kako

0: procedura iz oblasti liječenja kritično bolesnih. Oni jesu bili kod nas, ali moram da naglasim da smo i mi kod njih i da ta veza koja postoji između nas kao jedne matične i najstarije ustanove koja liječi ovakav profil bolesnika i dalje postoji.
1: Nenad Lalović vršila dužnosti direktora Univerzitetske bolnice Foča.
2: Zaista to se već u startu pokazalo kao jedan ozbiljan projekat zato što smo rasteretili hirušku intenzivnu njegu, ali zaista pacijentima omogućili mnogo bolji tretman, brži tretman jer određen

prodaju iranske nafte, postizanje konačnog dogovora o nuklearnim pitanjima u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. U Republici Srpskoj počela je isplata majskih naknada za korisnike boračko-invalidske i socijalne zaštite, za što je izdvojeno 58 miliona maraka. Biće isplaćene i naknade za nezaposlene roditelje četvoro i više djece, kao i sredstva za tuđu njegu i pomoć koja će biti doznačena lokalnim zajednicama u Srpskoj. U svim srednjim školama u Republici Srpskoj počeo je upis učenika u prve razrede srednjih škola. Prijava kandidata vrši se elektronskim putem posredstvom platforme e-upis. U prvi razred srednjih škola u Srpskoj planirani upis 9840 učenika. Za deficitarna zanimanja planirani upis 944 učenika. Upis će biti organizovan u dva roka, junski i julski. Fudbaleri Holandije i Japana odigrali su sinoć neriješeno 2-2 u prvom kolu grupe F na svjetskom prvenstvu. U ovoj grupi Švedska je pobijedila Tunis sa 5-1. Obala Slonoveča savladala je Ekvador sa 1-0 u grupi E, a Njemačka je slavila protiv selekcije Kurasa sa 7-1. Prognoza vremena u Republici Srpskoj od sredine dana nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kasnije popodne i uveče na sjeveru ponegdje jači pljuskovi uz obilnije padavine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

11 časova, 8 minuta, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. Banja Luka trenutno i Gacko 22 stepena, Bileća i Višegrad 25, Bijeljina 22, Doboj 23, Zvornik 20, Mrkonjić grad i Ribnik 22, Novi grad i Prijedor 21, Rudo 23, Sokolac 20, U Srpcu je trenutno 16 stepeni, Srebrenica 19, Trebinje je najtoplije 27, Foča 21, Han Pjesak 14, Čemerno 20 i u Šipovu trenutno 23 stepena.

0: Slušajte zajednički talas Radija Republike Srpske, 11:18. Vlada Republike Srpske uložit će 15 miliona maraka u izgradnju Centra za visoko obrazovanje u Prijedoru. U njemu bi trebalo da budu smještene dvije visokoškolske ustanove i studentski dom. Izgradnja bi trebalo da poboljša nastavne uslove i finansijski olakša studiranje, ocjenjuju u akademskoj zajednici. Lokacija je odabrana, a idejni projekat završen. Dragan Zrnić.
1: Na Rudarskom fakultetu i Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru znanje stiče više od 400 studenata, od kojih više od 100 dolazi iz drugih gradova. Za studente rudarstva obezbjeđen je besplatan smještaj u hotelu Prijedor. Ostali iznajmljuju stanove ili sobe. Aleksandar Uljar, Foča.
2: Smještaj nije ispod 400 do 500 maraka, plus režije kada se skupe, izađe negdje i preko. I plus hrana, tako da na mjesečnom nivou cimer ja potrošimo

0: Prvi ovogodišnji rod maline stigao je za berbu koja će trajati narednih mjesec i po. Nenad Petrović.
1: Ovogodišnja berba malina u Srednjem Podrinju, ali i u cijeloj Republici Srpskoj počela je i trajeći narednih mjesec i po. Da bi se isplatio trud Mlađanu Pavloviću i kako bi mogao pokriti troškove proizvodnje i dnevnice beračima, otkupna cijena od oko 10 maraka za kilogram malina je, kaže, minimum.
2: Pa očekujemo da bude malina od 8 do 10 maraka.
1: U udruženju malinara očekuju cijenu kao u okruženju, odnosno u Srbiji, gdje se očekuje da kilogram bude plaćen od 9 do 11 maraka. Ivan Stojanović iz udruženja malinara Vilamet kaže.
3: Nadamo se dobroj sezoni, za sad malina je u dobroj kondiciji, fino izgleda. U većini slučajeva je ove godine malina dobrog kvaliteta. Ono što je nastav udruženja i ostali, da se svima isplaće ista cijena, znači bez obzira koja je to ladnjača.
1: Opština Bratunac sa godišnjom proizvodnjom od 2500 tona bila je vodeća opština po proizvodnji malina. Hajrudin Hasanović, načelnik odjeljenja za privredu opštine Bratunac.
4: Jedan od tih faktora jeste nedostatak radne snage, odnosno berača. Drugi faktor jeste što cijene repromaterijala nisu usklađene sa cijenama gotovog poljoprivrednog proizvoda koji se predaje. U posljednje vrijeme, znači, ova grana poljoprivrede uglavnom se svodi na neki porodični posao, odnosno porodični biznis, gdje ljudi, zavisno od broja članova koji su radno sposobni i imaju te svoje zasade i obrađuju. Moram reći da jedan dio naše opštine ima zaista veliki problem kad je u pitanju sistem za navodnjavanje. Ja se nadam da će biti u narednom periodu i to otklonjeno.
1: Procjena je da su malinjaci, odnosno površine pod malinom, za 30% manje nego ranije, a očekivanja su i da će rod biti značajno umanjen.

13 časova, 3 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Počinjemo još jedno izdanje emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Na trotoarima Banja Luke do 21. juna nastupit će oko 500 umjetnika u domaćem, međunarodnom i dječijem programu Trotoart, dakle, počinje u Banja Luci, a u Mrkonjić gradu održan je ljetni festival vina. Vinari i proizvođači sira srpske i regiona na trgu srpske vojske predstavili su vina i proizvode od mlijeka. Pozivamo vas da ostanete uz emisiju U ritmu dana do 14 časova. Vaši domaćini danas su tonski realizator Slaviša Kovjenić. Muziku slušamo po izboru Bratislava Božića, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: U Markovnić gradu održan je ljetni festival vina. Vinari i proizvođači sira Srpske i regiona na trgu Srpske vojske predstavili su vina i proizvode od mlijeka. Festival se održava u okviru Markovničkog ljeta u organizaciji Kulturnog centra Petar Kočić i pod pokroviteljstvom opštine Markovnić grad. Govore Ognjen Vučenović iz galerije Vidno Markovnić grad i Miroslav Matić, vinarija Dalamti Banja Luka.
1: Drago mi je da imam priliku izložiti sve svoje radove. Sve ukupno ima 16 slika. Tehnike su akril na platnu i crtež, to jest grafitna olovka. Motiv su uglavnom anđeli i teme vezano za izložbu Čuvari naših puteva.
2: Na taj način želimo da široj publici prikažemo šta to Marija radi, da pokažemo njen talenat, njeno stvaralaštvo i nadam se da će u budućnosti još mnogo izložbi Marija da organizuje u našem Markovničkom gradu.

Svakako je svima dobro poznata monumentalna skulptura Davida, jedna od najboljih dijela renesansnog vajarstva. Zašto je Michelangelo insistirao da njegov David bude ljevoruk? Da li zato što je više cijenio ljevake od dešnjaka ili je jednostavno želio da ovakvom promjenom svoju skulpturu izdvoji iz mase sličnih predstava? Odgovor na ovo pitanje možda možemo pronaći u priči o praćki. Praćka je vjerovatno jedna od najstarijih oružja poznatih čovjeku, čija upotreba na prostorima naseljenim primitivnim zajednicama ljudi seže sve do današnjih vremena. Ovo oružje zajedno sa korištenjem koplja, luka, bodeža i buzdovana spada u red revolucionarnih promjena u tehnologiji naoružanja koje su uslijedile tokom mezolitskog perioda, 12.000 godina prije nove ere do 8.000 godina prije nove ere. Za razliku od praćke sa drvenom račvom i gumenim kaiševima koju svi poznajemo iz djetinjstva, ta drevna praćka sastojala se od jednog remena sa ležištem za projektil pričvršćenog za dvije užice od kože, lanenog kanapa, strune, upredenih crijeva ili metalnog lanca. Projektil je stavljan u ležište koje je pridržavano jednom rukom, a dva sastavljena kraja praćke držala su se u drugoj ruci. Ispružanjem slobodne ruke nanišanio bi se cilj, a potom izveo trostruki zamah iznad glave. Otpuštanjem jednog od krajeva praćke projektil, nošen centrifugalnom silom, bio bi odapet. Kameni, metalni ili keramički projektili korišteni su kao uobičajeno streljivo za praćku. Kao projektili za praćku u početku su korišteni kameni obluci koje je bilo lako naći u prirodi na morskoj ili riječnoj obali. Vremenom počinju da se proizvode zrna posebne težine i specifičnog oblika s računatog da pruža manji otpor vazduhu te da u isto vrijeme poveća brzinu i domet, a samim tim i efikasnost oružja. Poznati su primjerci zrna od različitih vrsta kamena, od magnetita, hematita, diorita i drugih tvrdih materijala, ali i od pečene zemlje, olova i bronze. Domet praćke u rukama stručnjaka za ovu vrstu oružja i pri idealnim vremenskim uslovima iznosi oko pola kilometra. U borbenim okolnostima koji su najčešće daleko od idealnih, može se prije očekivati domet od oko 200 metara i nešto više, što sve zavisi od veličine praćke, težine i oblika projektila, kao i brojnih drugih okolnosti, izgled reljefa, jačina i pravac vjetra i sl. Teški kameni projektili veličine pesnice izbačeni iz praćke mogli su da izazovu ozbiljne frakture kostiju glave, ekstremiteta ili grudnog koša. U kasnijim vremenima praćka je sa uspjehom korištena čak i prilikom borbe sa oklopljenim protivnicima. Gađanje

Praćka kao oružje nomada i pastira korišćena je protiv zvijeri koje napadaju stada i ona se mogla koristiti na bilo kojoj vrsti reljefa za napad ili odbranu utvrđenih gradova protiv bornih kola i konjice. Koristili su je stari Jevreji, Egipćani, Asirci i drugi orientalni narodi od kojih je praćka prenijeta Grcima. Među Jevrejima posebno vješti su bili ljevoruki praćkaši iz plemena Venjaminita. U vojskama antike pa i kod starih Jevreja prisustvo ratnika sa dominantnom lijevom rukom predstavljalo je poseban problem. Naime, u običajnom zbijenom borbenom poretku većina boraca nosila je mač u desnoj, a štit u lijevoj ruci. U takvom ustrojstvu trupa prisustvo ljevorukih ratnika dovelo bi do pometnje u borbi i do razbijanja poretka. Iz ovog razloga ljevoruki ratnici izdvajani su od ostalih i okupljani u posebne trupe specijalizovane za gađanje iz praćke. Stvarajući skulpturu Davida, Michelangelo kao dobar poznavalac biblijskih tema i ratne vještine morao je svakako imati ovo na umu. To je vjerovatno i razlog zašto je ovog legendarnog praćkaša prikazao sa oružjem u lijevoj ruci. U vojsci Rimskog carstva angažovane su uglavnom pomoćne trupe stranih najamnika. Upotrebu praćke Rimljani su, kao i Grci, preuzeli sa Orijenta. Iako na izgled naivno i možda za današnja shvatanja primitivno oružje, zrna izbačena iz praćke igrala su tokom antike veoma ozbiljnu ulogu u ratu. Zasipajući protivničke vojnike u napadu ili obrani, kišom projektila, od kojih su neki iznosili i po nekoliko stotina grama, praćkaši su ometali i usporavali protivničko napredovanje, pa i nanosili ozbiljne gubitke neprijatelju, predstavljajući važnu podršku glavnim vojnim snagama. U ratnoj taktici Rimljana praćkaški odredi su imali ulogu pomoćnih trupa, koje su zajedno sa strijelcima, kopljanicima i posadama raznih bacačkih artiljerijskih mašina pripremale napad teške pješadije i konjice, dezorganizujući neprijateljske bojne redove. Za razliku od teško naoružane pješadije koja je morala da drži stabilnu vojnu formaciju, iako naoružane trupe izlazile su iza prve borbene linije i izazivale neprijatelja. Praćkaške jedinice u rimskoj vojsci koristile su uglavnom projektile od keramike i olova, a nešto rijeđe i od kamena. Keramička zrna za praćku najčešće su izrađivana u veličini kokošijeg jajeta. Pretpostavlja se da zbog svoje male težine, 50 do 200 grama i lomljivosti, ovi projektili nisu mogli u ratu da predstavljaju smrtonosno oružje. Prednost nad njima imala su olovna zrna za praćku, kako iz logističkih, tako i iz borbenih razloga. Iz tog doba ostala je i priča da su praćkaški odredi plaćenika upotrebljavani i u pomorskim bitkama za pripremu iskrcavanja na neprijateljsku obalu ili brod. Praćkaške jedinice su idealno mogle poslužiti za suprotstavljanje ratnim slonovima. Čak i te dobro dresirane grdosije koje su nezadrživo probijale neprijateljske redove, uspaničile bi se pod stalnom paljbom sićušnih zrna izbačenih iz praćke. Pobješnjeli slonovi nagnali bi se tada u bjekstvo, ne razlikujući sopstvene trupe od protivničkih. Posebnom vještinom isticali su se stanovnici Balearskih ostrva, koji su se od djetinjstva navikavali na upotrebu praćke. Postoji priča prema kojoj na Balearima majke uskraćuju djeci svaku hranu, sve dok ne pogode metu hicem iz praćke. Je 14:35. Cijeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

Osnovani su 2003. godine u Doboju kao samostalni vokalni ansambl zalaganjem i trudom ljudi koje je okupila ljubav prema narodnom stvaralaštvu i zajedničkom potrebom da se kroz pjesmu i svirku sačuvaju i ožive srpska muzička tradicija i običaj. Pored izvornog narodnog muzičkog stvaralaštva bave se i očuvanjem srpskih duhovnih, liturgijskih i paraliturgijskih pjesama. Za kratko vrijeme izrasli su u respektabilan i prepoznatljiv sastav koji njeguje tradicionalnu muziku. Narod kaže da trava iva od mrtvog pravi živa, pa njihovo ime simbolizuje da žele oživjeti staru srpsku i narodnu izvornu muziku koju je dobrano načeo zub vremena. Mi smo imali zadovoljstvo da u studiju Radija Republike Srpske pozdravimo Sašu Pavlovića, umjetničkog rukovodioca etnogrupe Iva iz Doboja. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 21. jun u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: radničke, regres i kolektivni ugovor najvažnija pitanja.
1: Postignut sporazum Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak u Švajcarskoj.
0: Fudbaleri Španije, aktuelni šampioni Evrope, duelom protiv Zelenortskih ostrva danas počinju nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Mozaik Radija Republike Srpske, u kojoj u naredna dva sata donosimo brojne sadržaje. U prvom satu današnje emisije slušajte Srpska danas prepoznatljiva zbog

18 je časova i 22 minuta, pratite Mozaik radija Republike Srpske. U nastavku podsjećamo još na kulturna dešavanja. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će Enis Bešlagić izvesti monodramu Da sam ja neko, koja počinje u 20 časova. U velikoj sali Kulturnog centra Gradiška večeras će biti održan humanitarni koncert podrške Udruženju roditelja djece sa autizmom Duga pod nazivom Pod istim nebom. Poletimo snove, učestvuju učenici osnovne škole iz Gradiške, a koncert počinje u 19 časova. Centar za kulturu Šamac organizuje od danas do 19. juna radionicu za djecu, kojim pružaju prilike da razviju svoje talente, maštu i kreativnost kroz zabavu, odnosno kroz radionice plesa, pjevanja, crtanja, stripa, slikanja i kiparstva. U organizaciji Kulturno-sportskog centra Pale i Pravoslavnog humanitarnog udruženja Sveti Sava Pale održavaju se duhovne svečanosti u Kulturnom centru. Sutra će biti najavljeno predstavljanje knjige Sve Srbi, autora Petra Škrabe-Zagorskog, koja počinje u 20 časova. Od sutra do 20. juna publiku Banja Luci očekuje sedmica njemačkog filma koju organizuje Goethe Institut zajedno s Domom omladine Banja Luka u okviru programa Otpor i otpornost. Filmovi su premjerno prikazani na prestižnim festivalima. Sutra će publika moći da pogleda film Amrum u režiji Fatiha Akina, preko sutra film S ljubavlju Vaša Hilde u režiji Andreasa Dresena. Za četvrtak je najavljen film Pobjednici u režiji Solin Jusufa, a za petak 2:1 u režiji Natja Brunkorsta. Sve projekcije će biti održane u Domu omladine od 18 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. Na ulicama Banja Luke od sutra do 21. juna nastupit će oko 500 domaćih i međunarodnih izvođača u okviru festivala uličnih zabavljača Troto Art. I ove godine okupit će vrhunske umjetnike iz različitih krajeva svijeta koji će ulice Banja Luke pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Svi nastupi će biti u večernjem terminu, tako da će ulice Banja Luke narednih dana biti pune neobičnih performera. U studentskom kampusu Univerziteta u Banja Luci sutra će biti održan godišnji koncert Poklon Republici, koji je ovaj put pod otvorenim nebom na platou Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom gradu i počinje u 21 čas. Nastupit će Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, a dirigenti su Branka Radošević-Mitrović i Dušan Urošević. Specijalni gosti koncerta su Lena Kovačević, džez i popjevačica, Igor Paspalj, virtuoz na električnoj gitari, a publiku očekuje i nastup operske dive Dunje Simić. I za kraj ovog vodiča kroz kulturna dešavanja i

po kulturnim scenama najavljujemo predstavu Otac u režiji Nataše Poplavske, koja će biti odigrana na sceni Narodnog pozorišta u Istočnom Sarajevu sutra sa početkom u 20 časova.

Topčiderska crkva, smeštena u neposrednoj blizini, sagrađena je kao dvorska kapela. Kasnije je postala parohijska crkva. Kao uzor je poslužila crkva manastira Vraćevšnica. Knjaz Miloš je crkvu podigao u znak zahvalnosti što mu je na tom mestu u Topčideru Karađorđe poklonio život. Naime, kada je 1804. godine podignut prvi srpski ustanak, vožd je s vojskom logorova u Topčideru kod Hajdučke česme i na mestu gde se sada nalazi Topčiderska crkva.

0: Izgradnji i uređenju Topčidera kao rezidencijalnog i upravnog centra Srpske države i crkve prethodila je odluka Porte iz 1830. godine da se Srbiji garantuje autonomija, a Milošu Obrenoviću naslednost vlasti.
1: Najveći radovi u Topčideru obavljeni su u prvom periodu vladavine kneza Miloša od 1831. do 1839. i u drugom periodu vladavine kneza Mihajla od 1860. do 1868. godine. Prvo se pristupilo raseljavanju stanovništva iz postojećih naselja, uglavnom na Banjicu, a posle rušenja njihovih kuća otpočela je gradnja.
0: Pored konaka i crkve podignuta je sveštenička kuća. Zatim kasarne, tabakana, to jest radionica za preradu sirove kože, konjušnice, šupe, mehana, pekara, ostava, ambar i staklena bašta.

0: Do 1836. godine nikli su u Topčideru i brojni drugi objekti. Mali konak, apsana, ledarnice, česme, vodovod, magacini i vodenice. O svemu tome se zna na osnovu sačuvanog plana troškova po vrstama građevinskog materijala. Naime, zgrade su bile ili ozidane, to jest pravljene od cigla i kamena, ili podignute, a to je značilo izgrađene od drvene građe i bondruka.
1: Česma koja je danas na Terazijama bila je od 1911. u izgnanstvu u Topčideru u crkvenoj porti, da bi u naše vreme 1975. godine bila vraćena na prvobitno mesto. Zahvalnost za to pripada Zoranu Jakovljeviću, koji je uradio projekat izmeštanja česme.
2: Po zapisu Milana Đ. Milićevića, u tursko vreme na mestu današnje terazijske česme bio je vodomer sa uturenom lulom u kamenu kulu od naroda nazvanom Nakarada. Kako su Turci ovu kulu vodomer nazivali Terazije za vodu, otuda i naziv za današnji beogradski centar Terazije.
1: Kako bi sa Terazija bila uklonjena ružna turska česma, knez Aleksandar Karađorđević 1846. godine daje predlog da se na tom mestu izgradi nova spomen česma sa Karađorđevim spomenikom i okolnim kamenim klupama za odmor.
2: Što nije uradio knez Aleksandar, uradio je Miloš. Povodom njegovog povratka na vlast u Beogradu su podignute dve česme. Ispred Topčiderskog konaka nalazila se manja česma, koju je od tesanog kamena izradio klesar Franz Loran i uklesao poruku: ovaj studenac bi podignut po želji njegove svetlosti knjaza vladaoca Miloša Obrenovića od 1. do 8. novembra 1859.

0: U izgradnji terazijske česme majstoru Loranu pridružio se inženjer Franc Janko i 18. jula 1859. godine položen je kamen temeljac nove monumentalne česme za koju je knez Miloš darovao 1800 dukata. Česma je od tašmajdanskog tesanog kamena u obliku prizme sa četiri lavovske čeljusti iz kojih ističe voda. Bila je izgrađena za nepunih godinu dana, pri vrhu označena inicijalima kneza Miloša, M.O. 1860.
1: Česma je u izgnanstvo otišla zbog namere Beogradske opštine da preuredi Terazije i da tu postavi Meštrovićev spomenik Vesnik pobede, koji je zbog naglosti izazvao proteste ondašnje javnosti. Postament tog spomenika bio je iskorišćen za predrednje

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o nekim zanimljivostima iz prošlosti beogradskih izletišta, topčidera i košutnjaka.
1: Zanimljivost vezana za prvi period izgradnje topčidera tiče se zgrade restorana Milošev konak, potiče iz tog vremena. Naravno, niti se tada tako zvala, niti je uopšte bila to. Imala je neku od dopunskih funkcija u okviru celine oko konaka. Današnji izgled to zdanje dobilo je 1974. godine, pretrpevši znatne arhitektonske izmene.
2: Posebnu priču predstavlja Topčiderski park, koji je uređivan planski i za ugled kao prva površina od javnog značaja u Kneževini Srbiji. Početak uređenja vezuje se za ime inženjera Atanasija Nikolića, koji iz Preka dolazi u Srbiju 1839. iste godine kad knez Miloš odlazi i sa vlastom

0: Između dva svetska rata i Košutnjak je postao veoma omiljeno izletište i danas predstavlja najveću gradsku šumu, mada je za protekli vek i po izgubio oko 2/3 površine.
1: Još u prvoj fazi uređenja svog sedišta u Topčideru, knjaz Miloš je naredio da se Košutnjak ogradi.
0: Za sve vreme vladavine dinastije Obrenović, Košutnjak je bio lovište njihovo i odabranih.
2: Zasluge za brojnost divljači u Košutnjaku pripisuju se princu Aleksandru Virtemberškom, vojnom komandantu Beograda za vreme austrijske okupacije u prvoj polovini 18. veka. Princ je bio strastan lovac i loveći sa svojim oficirima po Šumadiji sve životinje žive uhvaćene dovodio je u Beograd. U šumi na domak grada 1725. godine osnovao je neku vrstu zoološkog vrta, prvog na Balkanu. Kako je bilo najviše košuta, ceo taj kraj je nazvan Košutnjak.
1: Od 1860. Košutnjak je proširen i ograđen visokim prošćem sa tablama za upozorenje i sa čuvarima u tri stražare. U lovištu su podignute nadstrešnice, kavezi i

Godine do pada Obrenovića bio je ograđen hrastovim prućem, onako kako su ograđivana seoska dvorišta u Šumadiji. Ograda je srušena te godine i prodavana je kao građevinski materijal. Mnoge beogradske kuće kasnije su dobile parket od hrastovine. Pre toga u Košutnjaku su slobodno živjela čitava krda jelena sa košutama, crndačima i srnama, a bilo je i zečeva, fazana, pa i lisica. Zimi je pod naročite nastrešnice stavljano seno za hranu, a za vodu dole je bila hajdučka česma. Zimi su nama deci davali po rukove cena da nosimo u one jasle gore. Srne se tada nas nisu gotovo ni bojale. No, ubrzo posle uklanjanja ograde, sva krda su uništena i Beograđani su dugo jeli mladu srnetinu koju su seljaci donosili na pijacu.

0: Da bi izletnicima bio što prijatniji izlet, 1867. godine postavljene su i prve table u tadašnjem Beogradu sa ovim natpisom.
1: Zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom Topčiderskom ataru kidati. Mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nered činiti, kao i pse u košutnjaku voditi.
0: Sve table bile su ispisane krupnim crnim slovima na ulazima atara Topčiderskog i drugim poznatim mestima. Prikovate su na direcima.
2: Ako je Topčider predeo babin, košutnjak je moj.
0: Znao je da kaže knez Mihajlo.

Završena emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Almira Kotlo. Radiofonski prikaz tog teksta pretočen je u nedavno objavljenoj trećoj knjizi Kod dva bela goluba, Stari Beograd.

Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.

Zelenortskih ostrva priredila je do sada najveće iznenađenje svjetskog prvenstva. U svom debitantskom nastupu na mundijalu odigrala je bez golova 0-0 protiv jednog od favorita turnira, selekcije Španije. Iako su Španci tokom čitavog meča dominirali terenom sa čak 74% posjeda lopte, 27 udaraca prema golu i 7 šuteva u okvir, nisu uspjeli da savladaju odlično organizovanu odbranu debitanata. Osvojeni bod predstavlja veliki uspjeh za Zelenortska ostrva koja su tako na najbolji način započela svoj prvi nastup na svjetskim prvenstvima. U narednim utakmicama grupne faze i Španija i Zelenortska ostrva igraće protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. Snažno nevrijeme pogodilo je pojedine dijelove Republike Srpske donoseći jake padavine, snažne udare vjetra i grmljavinu. Obilna kiša pala je u Višegradu, a pojavili su se i odroni na magistralnom putu Višegrad-Ustiprača i Višegrad-Vardište. Grad je pogodio opštinu Pale zajedno sa intenzivnim pljuskovima, jakim udarima vjetra i grmljavinom. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo uz dnevnu temperaturu vazduha do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Srdačan pozdrav, poštovani ljubitelji umjetničke muzike. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Preporučit ćemo vam najpoznatija orkestarska djela iz opusa Edvarda Griega, Bedžiha Smetane, Felixa Mendelssohna i Franca Lista. Uvodne minute ispunit će kompozicija Posljednje proljeće Edvarda Griega. Slušamo članove kraljevskih gudača Svetog Đorđa iz Beograda, kojim diriguje Sreten Krstić.

Bilo je to posljednje proljeće Edvarda Griega, slušali smo ga u izvođenju članova Kraljevskog udačkog orkestra Sveti Đorđe iz Beograda pod upravom Sretena Krstića. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo vrtavom iz simfonijske poeme iz moje domovine Bedžiha Smetane. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alfred Scholz.

I dalje ste, poštovani slušalci, na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Slušali smo koncertnu uvertiru Fingalova pećina, opus 75, Feliksa Mendelsona. Izveli su je članovi Velikog simfonijskog orkestra pod upravom Herberta von Karajana. U večerašnjoj emisiji čućemo još i mađarsku rapsodiju broj 3 Franca Lista. Budimpeštanskim simfonijskim orkestrom dirigovat će Andraš Korodi.

To bi bilo sve u večerašnjoj emisiji ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Poštovani slušalci, ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i sutra u ovom istom terminu uz najpoznatija djela slavnih svjetskih kompozitora. Do sljedeće emisije pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.